0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Nočna izmena. Na Radio Fantasy. To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
4: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, fantasy odr,
5: Jet Black Diamonds,
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr,
4: Maši,
5: Lijen in Alja,
4: Mantr
5: in Lilo.
7: Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra se vidimo na Žalski.
8: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Autoteharje.
14: Aja, tutaja, to je malček že aja.
15: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
16: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
4: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
6: Nika iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovlje pri Celju.
7: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
9: Fullfest se vrača!
10: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
9: Tabu,
10: Kokosi,
9: Koala Boy,
10: Cherry Flavor,
9: Delta Riff
10: in Tonight.
9: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
10: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasard.si.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
16: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
19: Z dolgoletno tradicijo.

0: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
2: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
0: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
4: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
11: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv.

0: je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
1: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
2: Škoda. Simply clever.
3: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
4: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
5: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
4: Elektro odr.
3: Maši.
4: Lien in Alja.
3: Mantr.
4: In Lilo.
6: Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra se vidimo na Žalski.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
13: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: In veste, kaj je narost? Ko imaš poln kufer vsega, sem spakiran za dopustne. Ja, dobrodošli pri pakiranju kovčka. Zdaj, obstaja več metod pakiranja, ne? Pa sem mogla poklicati Tino. Tina, kak prva spakirate?
2: Zlagam pa tlačim. Nimam onega TikTok sistema, ko je za neki modern zlaga. Ja. Ona stara šola, zložim, pa gor sedim na kufru, tlačim, to je to.
1: Pa upaš, da se zapre. Ampak bodmo realni, cilj pakiranja ni, da gre vse v kovček. Bolj je cilj, da se kovček zapre. Ne, da pri tem zgubiš živce, partnerja ali pa voljo do dopusta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
5: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
6: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
14: Kateri?
13: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
14: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro...

0: Dik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
6: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
7: Nič 80 1878 sporoča.
8: En kilometr dolg zastoj je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Srečno!
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Fantasy Weekend in...
11: Nedelja je čas za družino na...
12: Kartingu!
13: Karting, karting, center Celje.
14: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Dobro jutro, sobota je, če ste danes prosti, uživajte v počasnem jutru, če pa že delate nič hudega, kot slišite, niste edini. Ostanite z nami, ker bo tudi danes poskrbljeno za dobro glasbo in družbo za vse, ki ste že po konci.
1: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Pripravite se, prihaja nov fitnes Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
1: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: Ej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
17: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
18: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
19: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko.
22: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
26: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
27: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
28: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
29: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy. Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
0: papirnica-petka.si
2: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
0: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Danes bi tako račal na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Oddaja VS Styling.
9: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
9: Nočni termin na Radio Fantasy.
8: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se s Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
8: VS Styling.
9: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
8: VS Styling.
10: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje. V Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo. Nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli 2 oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
12: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Srečno!
14: Če avto Švica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis autoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
16: Nedelja je čas za družino na...
17: Kartingu!
18: Karting, karting, center Celje.
17: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.

0: Vse v mesec smo jamrali, da je prevroče, da ne moremo spati, da se nam nič ne da in da bi najraje živeli v hladilniku. No, očitno nas je vreme vzelo čisto preveč resno, ker smo zdaj iz vročinskega vala prišli direktno v sezono neviht in dežja. Ampak dobro, vse smo si ohladitev želeli, samo mogoče ne ravno tako intenzivne. Tako da upam, da nam bo vreme za vikend vsaj malo prizaneslo, da bomo lahko končno uživali v poletju brez tega, da se kuhamo ali pa bežimo pred nevihto. Lepo soboto vam želim in držimo pesti za čim lepše vreme.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, žalec.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lien in Alja.
6: Mantr.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra se vidimo na Žalski.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Protek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Protek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Danes in jutri bodo zaradi rele dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Kje pa so radarji? Trenutno v Mozirju pri Cinkarni. Srečno!
14: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
16: To je vse!
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naše strast.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
1: DJ Catering, pizza povsod in 30 bites.
0: In ko se najema,
1: gremo v Atri MCC-a na ful hude koncerte.
0: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
2: Jujo, nikaj iz grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
3: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita druga drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando.
5: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
6: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
7: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, policijska kontrola pa je v pristavi pri Mestinju. Srečno!
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Fantasy Weekend in...
10: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
11: Karting, karting, center Celje.
12: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Ura je 9 minut čez 10, za nekatere je to še vedno komaj jutro, nekateri imajo nekaj produktivnih ur že za sabo. In pri meni je ponavadi tako, da med tednom cel teden čakam vikend samo zato, da bom lahko končno dolgo spala. Potem pa pride ta vikend in se zbudim zgodaj brez budilke, ampak tako ali tako eno tretjino življenja prespimo, tako da bolje, da ostanem zgodaj. Sem vsaj večji del življenja budna.
1: Radio Fantasy.

0: najdete pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
11: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Imamo nove srajce.
13: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
11: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
15: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
16: Zastoje na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Celju. Policijska kontrola pa je v pristavi pri Mestinju. Srečno!
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
20: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite

Radio Fantasy Fantasy. In my car, I don't know.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Mestna občina Velenje obvešča, da v prihodnjem tednu začenjajo z gradnjo novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Zaradi gradbenih del bo predvidoma od ponedeljka 24. avgusta do konca novembra cesta na območju mostu zaprta. Promet pa bo v tem času potekal izmenično enosmerno preko začasne premostitve. Vsem uporabnikom ceste in okoliškim prebivalcem se zahvaljujejo za strpnost in razumevanje. V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na branje poezije, pogovor in druženje s pesnicami in pesniki nominiranih pesniških zbirk za Veronikino nagrado 2026. Pridružite se jim danes ob 19. uri v Lapidariju na Savinjskem nabrežju. Na tej lokaciji si lahko uro kasneje, torej ob 20.30, ogledate tudi skupinski performans Gib je opeka.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek, 24. avgusta. Šentjur z okolico, Zgornje Vrbno, omrežje Zgornje Vrbno, med 7. in 12. Celje z okolico, Trg celskih knezov, med 5.30 in 7. Laško z okolico, Kuretno, omrežje Trnov hrib, med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Letos in drugo leto naša druščina praznuje okroglih 40, ampak to je noro, jaz vam povem. Ker ena je že babica, druga je glih rodila, eni so že 20 let poročeni, polovica nas gleda starih 28 let in druga polovica si je med spanjem nategnala mišico. Ja, skratka, pri 40-ih imaš očitno res lahko čisto se. Od moža, vnuka, otroke do poškod od spanja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lijen in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
13: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
14: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj 2 človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi 2 mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Zastoj pa je na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Celju. Srečno!
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi

0: ful dobri koncerti in ful dobra družba.
1: Tabu,
0: Kokosi,
1: Koala Boys,
0: Cherry Flavor,
1: Delta Riff
0: in Tonight.
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
0: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
2: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni. VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: si. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoje na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Celju. Srečno!
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
14: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Hej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
2: Kaj? Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
4: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
4: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
6: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničenem 50 247 555.
7: Škoda. Simply clever.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
12: Van ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mači, pesek ali drugi odpadki od doma.
11: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
12: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
11: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
13: Simbio. V simbiozi z okoljem.
14: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih isključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
16: VS Styling.
15: Nočni termin na Radio Fantasy.
16: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
15: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
16: VS Styling.
15: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
16: VS Styling.
1: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
17: Z enoletnim jamstvom.
1: Planet Avtotehnike.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo. Nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov stroni.
5: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
12: Italko keramika. Na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
8: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zastoje so na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro proti Celju ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Danes in jutri pa bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje Prebold. Srečno!
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Fantasy Weekend in...
23: Nedelja je čas za družino na...
24: Kartingu!
25: Karting, karting, center Celje.
26: Obiščite Karting center Celje na

A poznaš tisti trenutek, ko se ti pes zasmili, ker je tako priden, lepo hodi ob tebi in si misliš, madej, najmalo uživa, ga bom spustil iz povodca. In naslednjo sekundo, kot da to sploh ni več tvoj pes, zbeži, ti za njim. Bolj ko tečeš, hitreje on teče, na koncu pa ne veš več, kdo koga sprehaja. Zato naj bodo kužki vseeno na povodcih, sploh tam, kjer je veliko ljudi in prometa, da ne pride do kakšnega neprijetnega zapleta. Ker nikoli ne veš, kdaj se tvoj pritni kuža spremeni v olimpijskega šprinterja in te s tem spravi v norost. No, zdaj pa nas v malo bolj prijetno norost pelje Lea Sirk s pesmijo Ti me pelješ v norost.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro odr.
2: Maši.
3: Lijen in Alja.
2: Mantr.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra se vidimo na Žalski.
6: Jujo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Proteku orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu.

0: je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
1: Se Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
6: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
19: Zastoje so na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Celju ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
23: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
5: papirnica-petka.si
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si
8: Jujo, nikaj iz grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovlje pri Celju.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Severno in osrednjo Italijo je prizadelo hudo neurje. V več regijah so poplavljale reke, sprožili so se zemeljski plazovi, poškodovani so ceste in mostovi. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta. Okoli 250 ljudi so evakuirali. Gasilci so opravili približno 1000 intervencij, samo v Lombardiji okoli 400. Zaradi neurja so začasno zaprli tudi letališče in dele železniških prog. V Firencah je močan veter otrgal strešnik, ki je poškodoval 75-letno turistko. Lombardija bo zaradi posledic neurja razglasila izredne razmere. Srbija bo močno okrepila svojo floto za gašenje požarov. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal nakup novih velikih gasilskih letal in dodatno opremljanje gasilskih služb. Trdi, da bo Srbija po opremljenosti tako med 3 vodilnimi državami v Evropi. Napoved prihaja ob velikem požaru, kjer so razmere še vedno težke, a pod nadzorom.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v fantazijevi deželi.
14: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
15: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Previdno merijo v Šmarju pri Jelšah, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro proti Celju ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
17: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
13: Fantasy Weekend in
5: Nedelja je čas za družino na
19: kartingu.
20: Karting, karting, center Celje.
21: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: August se res bliža k koncu, ampak to še ne pomeni, da je poletja konec in da se moramo zdaj kar zapreti doma. Ravno nasprotno, naslednji teden bo v Celju še kako pestro, saj prihaja Full Fest 2026. Čaka nas cel kup dogajanja, hrane, druženja, glasbe in še zadnjih dni poletnega vzdušja. Zato ne zamudi, hitro po karte za Full Fest 2026.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
8: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Policijska kontrola je na stranicah pri gradbeni trgovini, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Celju ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Sreč

0: No.
1: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
2: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: In veste, kaj je norost? Ko imaš poln kufer vsega, sem spakiran za dopustne. Ja, dobrodošli pri pakiranju kovčka. Zdaj, obstaja več metod pakiranja, ne? Pa sem mogla poklicati Tino. Tina, kak pri vas pakirate?
2: Zlagam pa tlačim. Nimam onga TikTok sistema, ko je za neki modern zlagaja. Ona stara šola, zložim, pa gor sedim na kufru, tlačim, to je to.
1: Pa upaš, da se zapre. Ampak bodmo realni, cilj pakiranja ni, da gre vse v kovček. Bolj je cilj, da se kovček zapre. Ne, da pri tem zgubiš živce, partnerja ali pa voljo do dopusta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
3: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3 na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
3: Več na mana.eu.
6: Pridi v mesto. V hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Ej, si bila na razprodajah?
10: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
9: Kaj? Armani? Versace?
10: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
11: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
10: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis, Celje.
11: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
0: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil in

0: poskrbeli.
1: DJ Catering, pizza povsod in 3C bites.
0: In ko se najemo,
1: gremo v Atri MCC-a na ful hude koncerte.
0: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa iz še neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom, hrana ni samoumevna. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane ter prihodnost mladih kmetov.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
3: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
5: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Policijska kontrola je v Stranicah nasproti gradbene trgovine, zastoj pa so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Celju ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Fantasy Weekend in...
7: Nedelja je čas za družino na...
8: Kartingu!
9: Karting, karting, center Celje.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Normalno,

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Nekaj oblačnega vremena bo danes občasno.

0: jasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
4: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
5: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
6: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
2: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
3: Škoda. Simply clever.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
5: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
7: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds,
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr,
7: Maši,
8: Lijen in Alja,
7: Mantr
8: in Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra se vidimo na Žalski.
11: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po smrtonosnem ruskem napadu na nakupovalno središče v Krivem rogu reševalci med ruševinami še vedno iščejo pogrešane. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je bilo ranjenih, med njimi 23 otrok. 9 ljudi, tudi 2 otroka še pogrešajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za zavrženega. Po njegovih navedbah je Rusija napadla v 2 valovih, drugi dron pa je zadel območje, ko so bili tam že reševalci. Napadi so se ponoči nadaljevali na obeh straneh meje. V Rusiji naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje, med njimi tudi 2 otroka. V Ukrajini pa drugod po državi še najmanj 2 človeka. Španija se spopada z vremenskimi ujmami in požarom. V Kataloniji je silovito neurje povzročilo poplave, najmanj 7 ljudi je bilo ranjenih, več jih je ostalo ujetih v avtomobilih. Na območju Costa Dorade so se rušili zidovi, iz enega od kampov pa so evakuirali 300 ljudi.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. U Autocentru ekskluziv u Šentju.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na

0: Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Hej, si bila na razprodajah?
2: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
1: Kaj? Armani? Versace?
2: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
3: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
3: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Danes bi tako račal na golf.
9: Igraš golf?
8: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
9: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme.

0: fantazije vide želje.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se s Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
3: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na severu Hrvaške so danes pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki so jih izkopali iz grobišč v Sloveniji. Pogrebna slovesnost je potekala v naselju Donjimacelj pri Krapini. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se s pokopom končuje dolgoletno čakanje, Sloveniji pa se je zahvalil za sodelovanje. Po maši zadušnici so opravili pogrebni obred s blagoslovom, zbrani pa so žrtvam v spomin položili vence in prižgali sveče. Slovesnost je potekala dan pred Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom hrana ni samoumevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
14: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
16: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosesto Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
17: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Fantasy Weekend in...
19: Nedelja je čas za družino na...
20: Kartingu!
21: Karting, karting, center Celje.
22: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
6: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
8: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
9: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Fullfest se vrača!
13: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
12: Tabu!
13: Kokosi!
12: Kolaboj!
13: Cherry Flavor!
12: Delta Riff!
13: In Tonight!
12: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
13: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
14: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
15: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
19: Od A do Ž. TV video HiFi center Planet Tuš Celje.

0: Srajce.
1: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
0: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
2: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
5: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
7: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Mestna občina Velenje obvešča, da v prihodnjem tednu začenjajo z gradnjo novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Zaradi gradbenih del bo predvidoma od ponedeljka 24. avgusta do konca novembra cesta na območju mostu zaprta. Promet pa bo v tem času potekal izmenično enosmerno preko začasne premostitve. Vsem uporabnikom ceste in okoliškim prebivalcem se zahvaljujejo za strpnost in razumevanje. V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na branje poezije, pogovor in druženje s pesnicami in pesniki nominiranih pesniških zbirk za Veronikino nagrado 2026. Pridružite se jim danes ob 19. uri v Lapidariju na Savinjskem nabrežju. Na tej lokaciji si lahko uro kasneje, torej ob 20.30, ogledate tudi skupinski performance Gib je opeka.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek, 24. avgusta. Šentjur z okolico, Zgornje Vrbno, omrežje Zgornje Vrbno, med 7. in 12. Celje z okolico, Trg celskih knezov, med 5.30 in 7. Laško z okolico, Kuretno, omrežje Trnov hrib, med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Poletje.
2: Poletje.
0: In
2: same dobre vibracije.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Letos in drugo leto naša druščina praznuje okroglih 40, ampak to je noro, jaz vam povem. Ker ena je že babica, druga je glih rodila, eni so že 20 let poročeni, polovica nas gleda starih 28 let in druga polovica si je med spanjem nategnala mišico. Ja, skratka, pri 40-ih imaš očitno res lahko čisto vse. Od moža, vnuka, otroke do poškodb od spanja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Jujo, nikaj iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
7: papirnica-petka.si
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si
12: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, čeprav ta za večino ladij ostaja zaprta. Irak naj bi Teheran za posebno dovoljenje prosil večkrat, ni pa znano, koliko tankerjev je ožino že prečkalo in ali bo izjema veljala trajno. Iran nad strateško pomembnim pomorskim prehodom ohranja nadzor od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Ladje morajo za prehod pridobiti dovoljenje ter plačati tranzitne pristojbine. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa še iz neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
7: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Fantasy Weekend in...
16: Nedelja je čas za družino na...
17: Kartingu!
18: Karting, karting, center Celje.
19: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
2: Ej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
2: Kaj? Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
0: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
0: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Planet Avtotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehar je.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
13: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enostavna kupna obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvey.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
3: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 50 247 555.
4: Škoda. Simply clever.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zlatečan, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
16: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
17: Optometrija in optika Lucija.
18: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
19: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
19: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
4: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Fantasy Weekend in...
13: Nedelja je čas za družino na...
12: Kartingu!
7: Karting, karting, center Celje.
15: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se s Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, 2 odra.
3: Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se s Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Bliža se.

0: Se že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
6: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
20: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
21: To je poletje na Radio Fantasy.
22: Same dobre vibracije.

0: ste poskrbeli?
1: DJ Catering, pizza povsod in 30 bites.
0: In ko se najemo?
1: Gremo v Atri MTC-a na ful hude koncerte.
0: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
2: Jujo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
3: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
4: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
8: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
7: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.